бір-бірге бағлайды. Күтші болса, бұл музыкінің әң чұңқыр ізідір. Балқалладың Анадолуға көчкен инсанла өз нақшыларынымы өздір білен білейліп кәген. Шында қылып, нәғмілі еңі шәрләді яшашын ізічіл тауымлаштуған. Бұл мәдениетінің ішіде нәй, сунай, нағыра вә тамбыр жоғрапияның рөйін жалып түшендіруді. Тәбиет, пәсілі вә күнділік тұрмыш болса, нақшыларының тәбей бір бақшысыдыр. Елтізладың үкселген әвазла үлкідің тағладың вә Балқан шәрлердің таш көшілердің келеді. Aşı əvazlarda naqşılarının həqiqi vətini insan yürküdür. Rumani nağıllarımı bu yürəkli yaşayışını davamlaşdırıdı. Proqramımızın axırda Tuna'nın vardarının və Rumali koçularının ortaq əsxatirisi qulaq salımız. Naqşılar yaşa verirdi. Əslimilə əsla üçməydi. Rumali müziksi ot muhabbetini, həsirətini, şatlıqını və mumunu xuddu bir deryadək dolqun suman iqtişini davamlaşdırıdı.

0: Бүгүн маусым айынын 29 жылдызы дүйшөмбү, Анкарада саат 16:30, Казакстан Елордасында саат 18:30. Кадырменде радио тыңдаушулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен жана Түрксат ушак серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия Сауд Арабиясына көңіл айтты. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш Израильдің басқыншылық әрекеттерінің тоқтауы әлемдік бейбітшіліктің кепілі деді. Францияда ұшақ апатынан 11 адам қаза тапты. Әзербайжан Израильді 1915 жылғы оқиғаларға қатысты шешімін қайта қарастыруға шақырды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Израиль үкіметінің басқыншылық әрекеттерінің тоқтауы тек палестиналықтардың бейбіт өмірге қол жеткізу ғана емес, сонымен қатар әлемдік бейбітшіліктің кепілі деді. Стамбулда өткен НАТО парламенттік саммитінің ашылуында сөз сөйлеген Куртулмуш таяу шығыста бейбітшілік орнамайынша әлем де бейбітшілік болмайтын, ал палестиналықтар азат болмайынша, өңірде тұрақты бейбітшілікке қол жеткізу мүмкін еместігін атап өтті. Мәжіліс төрағасы астанасы Шығыс Иерусалим болатын, егемен Палестина мемлекетінің құрылуын қолдайтын мәлімдеп, екі мемлекет қағидатына негізделген шешімнен басқа балама шешім жоқ екенін бүкіл әлем түсініп, оны жүзеге асыруы тиіс деді. Куртулмуш сондай-ақ НАТО-ға мүше елдер мен халықаралық қауымдастықта аймақтағы бейбітшілік бастамаларын қолдауға шақырды. Ол Иран мен ақш арасындағы жуырда жасалған өзара келісімге тоқталып, Швейцарияда басталған келіссөздер нәтижелі аяқталып, Америка Құрама Штаттары мен Иран арасында тек уақытша бітім емес, тұрақты әрі әділ бейбітшілік орнайды деп үміттенеміз деді. Сонымен қатар Куртулмуш Анкараның бұған дейінгі бітімгерлік бастамаларына, соның ішінде Қара теңіз астық бастамасының жүзеге асуына ықпал еткеніне және Украина мен Ресей арасында бірнеше мәрте тұтқын алмасу үдерісін ұйымдастыруға ат салысқанына назар аударды. Қорғаныс саласындағы ынтымақтастық туралы сөз еткен мәжіліс төрағасы Түркияның қорғаныс өнеркәсібінде елеулі жетістіктерге қол жеткізген және өз мүмкіндіктерін одақтастарымен бөлісуге дайын екенін айтты. Сондай-ақ ол Түркияның жалпы ішкі өнімнің 5% қорғаныс шығындарына бөлу жөніндегі міндеттемесін тағы да растады. Бұған қоса кейбір одақтас елдердің Түркияға қорғаныс өнеркәсібі саласында енгізген эмбарголарын бір жақты орынсыз әрі одақтастық рухына қайшы деп сын қалды. Куртулмуш әлеммен НАТО тарихы бетбұрыс кезеңінде тұрғанын айтып, жаңа және әділ әлемдік тәртіпті қалыптастыру жолында халықаралық ынтымақтастықты күшейтуге шақырды.
0: Сауд Арабиясында тікұшақ апатқа ұшырап 14 адам қаза тапты. Сауд Арабиясының энергетика министрлігі Рас Танурада құлаған тікұшақтағы 14 адамның барлығы қаза тапқанын хабарлады. Сауд Арабиясының мемлекеттік SPA ақпарат агенттігінің мәліметінше мұнай алыбы Арамкоға тиесілі тікұшақ жексенбі күні Ормуз бұғазының батысында Сауд Арабиясының шығыс жағалауындағы Рас Танурада құлады. SPA агенттігі оқиғаның себептерін анықтау үшін тиісті мекемелердің қатысуымен тергеу басталғанын, ал апаттың нақты себебі әзірге белгісіз қалғанын хабарлады.
1: Ал Түркия сыртқы істер министрлігі Рас Танурада болған Арамко тікұшақ апатына байланысты Сауд Арабиясына көңіл айтты. Сыртқы істер министрлігі жексенбі күні Рас Танурада болған апатқа қатты қайғырған мәлімдеді. Министрлік: "Осы қайғылы апатта қаза тапқандарға Алладан рақым тілейміз. Олардың жақындарына және Сауд Арабиясы халқына көңіл айтамыз" деді.
0: Францияда ұшақ апатынан 11 адам қаза тапты. Парашютпен секірушілерді тасымалдаған азаматтық ұшақ Францияның шығысындағы Томблен қалашығы маңында құлап, ұшақтағы 11 адамның барлығы қаза тапқан. Мертемазель департаментінің префекті Евсегю жексенбі күні болған апат салдарынан 5 нұсқаушы, 5 курсант және ұшқыштың қаза тапқанын айтты. Германияда тіркелген ұшақ Францияның шығысындағы Нансиесі әуежайының ұшу-қону жолағы жақын орналасқан шалғынды жерге құлады. Апаттың себебі әзірге анықталған жоқ. Денсаулық сақтау және психологиялық көмек көрсету топтары әуежайда қаза тапқандардың туыстары және апатқа куә болған адамдарға қолдау көрсетіп жатқаны хабарланды.

0: қадірмендер тыңдаушылар, Түркия Үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Түрік әуе күштерінің пилотаж тобы Түрік жұлдыздары Бельгияда өткен әуе күштері күндерінде мыңдаған көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Бельгиядағы Флорен әскери әуе базасында өткен шараға қатысқан Түрік жұлдыздар тобы Freedom Fighter ұшақтарымен шамамен 45 минуттық әуе көрсетілімін ұсынып, ұзақ уақыт әуеде қалды. 7 ұшақтың қатысуымен өткен көрсетілім барысында көрермендерге ағылшын, француз және түрік тілінде ақпарат берілді. Түрік жұлдыздары мыңдаған көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Көрсетілім аяқталғаннан кейін ұшқыштар түрік және шетелдік қонақтармен кездесті. Іс-шараның Түркияның Бельгиядағы елшісі Барыш Тантекин, Түркияның Брюссельдегі бас консулы Онур Севим сондай-ақ Бельгиялық әскери лауазымды тұлғалар тамашалады. Бағдарлама соңында Түрік жұлдыздары тобы елші Тантекинге, бас консул Севимге және шараны ұйымдастыруға қатысқан әскери қолбасшыларға Түрік жұлдыздарының қолтаңбасы қойылған фото суретін сыйға тартты. Тантекин Түркия мен Бельгияның дос әрі одақтас екі ел екенін атап өтіп, екі ел арасындағы ынтымақтастығын беріп жалғасып жатқанын айтты. Ол өткен айда Бельгия патшайымы Матильданың жетекшілігіндегі экономикалық миссия делегациясының Түркияға барғанын еске салып, жаңартылатын энергиядан қорғаныс өнеркәсібіне байланыс саласынан цифрлық трансформацияға дейін көптеген бағытта ынтымақтастық мүмкіндіктері талқыланғанын жеткізді. Тантекин түрік әуе күштерінің мүмкіндіктері мен әлеуетін бельгиялық одақтастарға көрсетуге қуанышты екенін айтып, бұл көрсетілімнің артында ұшқыштармен қатар техник мамандар, операция және логистика бойынша мамандардан құралған үлкен ұжым тұрғанын атап өтті. Тантекин аптап ыстыққа қарамастан мінсіз әуе көрсетілімін ұсынған түрік жұлдыздары тобына алғыс айтып, Бельгияда тұратын шамамен 300 мың түрік азаматтың да бұл көрсетілімді мақтан тұтқанын атап өтті. Ол түрік жұлдыздары Түркияны және ай жұлдызды туды ең лайықты түрде танытып жүрген атап өтіп, іс-шараға үлес қосқан барлық адамға алғыс білдірді. Түрік жұлдыздары эскадрилясының командирі подполковник Күршат Көмір көрсетілімнен кейін жасаған мәлімдемесінде бұл іс-шараға қатысқандарына қуанышты екендерін айтты. Көмір Бельгия әуе күштерінің құрылған күніне арналған іс-шаралар аясында әуе көрсетілімін өткізгендерін атап өтіп, Түркия туын Бельгияда желбіреткенімізге қатты қуаныштымыз. Мұнда әдемі көрсетілім болды, деді. Көмір түрік жұлдыздарының шетелдегі көрсетілімдерінде Түркияның ең лайықты түрде танытуды мақсат ететінін жеткізді.
2: Әзербайжан Израиль үкіметінің армян геноцидін тану туралы шешімін сынға алып, бұл қадамды қайта қарауға шақырды. Дүйсенбі күні жарияланған Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде 1915 жылғы оқиғаларға қатысты тарихи шындықты бұрмалайтын бұл шешімге байланысты елеулі алаңдаушылық бар екенін білдірді. Мәлімдемеде 1915 жылғы оқиғаларға қатысты тарихи шындықты бұрмалау және күрделі тарихи үдерістерді құқықтық әрі ғылыми негіздерден алшақ саяси шешімдердің нысанына айналдыруға болмайды делінген. Министрлік мұндай шешімдердің татуласуға немесе өзара түсіндікке ықпал ететінін, керісінше бір алауыздықты тереңдетіп, өңірде орнықты бейбітшілікті қамтамасыз етуге бағытталған күш-жігерге кедергі келтіретінін атап өтті.
1: Израиль күштері Газа секторында бітім режимін тағы бір рет бұзып, үш палестиналық полицейді өлтірілгенін хабарлады. Израиль күштерінің жексенбі күні таратқан мәлімдемесіне сәйкес, Газа теңіз полициясының басшысы Мансур Сами Шахтут жұма күні Газаның орталығындағы Әл-Магази босқын лагеріне жасалған шабуыл кезінде қаза тапқан. Сол шабуылда тағы екі полиция қызметкері көз жұмған Израиль әскері олардың Израиль күштеріне қауіп төндіргенін алға тартты. Газа ішкі істер министрі қаза тапқан үш полиция қызметкеріне байланысты көңіл айту мәлімдемесін жариялап, бұл шабуылдың Израильдің Газада хаос орнатуға деген табандылығын көрсететінін айтты.

қаналардың толып кеткені хабарланды. Билік жалғыз тұратын қарттар арасында өлім жітімнің бұдан да арту мүмкін екенін ескертуде. Францияда рекордтық аптап ыстықтың салдарынан өлім санының күрт артуына байланысты ел астанасы Париждегі мәйітханалар мен жерлеу қызметі мекемелерінің шамадан тыс толып кеткені хабарланды. Ауа температурасы 40 градус Цельсийден асқан кезеңде Францияда тәулігіне тіркелетін өлім саны қалыпты көрсеткіш 900 мың адамнан бірден 1400-ден асып кетті. Францияның қоғамдық денсаулық сақтау агенттігі 3 күн ішінде 1000-нан астам адамның қайтыс болғанын, ал көз жұмғандардың 85%-ның жасы 65-тен асқанын мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Атақты тыңдарман, енді блок үш әншісінің «Напьюсын мәселе» әнін тыңдаймыз.

Мұхтар Әуезов 1897 жылы 15 қыркүйекте қазақ мәдениетінің алтын бесігі саналатын Семей өңірінде текті әулетте дүниеге келді. Оның балалық шағы кең даланың көне аңыздары мен әдеби рухқа толы ортада қалыптасты. Әуезовтың атасы мен әкесі білім мен ағартушылықты өмірлік мұрат еткен жандар еді. Оның үстіне бұл әулет қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы мен жақын араласқан. Осындай рухани байланыс жас Мұхтардың тағдырына ерекше ықпал етті. Атасы оны алғаш ауыл молдасына оқуға беріп қана қоймай, Абай өлеңдерін жаттатып жүрегіне сіңірді. Әкесі ерте қайтыс болғанымен ағасының қамқорлығы арқасында оның білім жолы үзілген жоқ. Әуелі медреседе, кейін орыс мектебінде және Семей мұғалімдер семинариясында білім алды. Осы кезеңде батыс және орыс әдебиетінің таңдаулы үлгілерімен танысып, дүниетанымы кеңейді. Білімге деген құштарлық оны алдымен Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетіне, кейін Ленинград мемлекеттік университетінің филология факультетіне алып келді. Магистратураны да сәтті аяқтаған Әуезов өмірін ғылым мен шәкірт тәрбиесіне арнап профессор дәрежесіне дейін көтерілді. 1917 жылы басталған шығармашылық жолында ол кеңестік дәуірдің қыспағына қарамастан қалам мен халықтың мүддесіне ғылым мен ақиқатқа қызмет етті. Қазақ театрының қалыптасуы мен дамуы Мұхтар Әуезов есімімен тығыз байланысты.

қазақ мәдени өміріне театр өнерін алып келген. Ал 1926 жылы құрылған Қазақ ұлттық театрының тұсаукесер қойылымы да дәл осы шығарма болды. Еңлік кебек пьесасы рулық феодалдық дәуірдің қатыгез заңдарына қарсы шығып, өз еркімен бірін-бірі таңдаған екі жасының қайғылы махаббатын суреттейді. Оқиға Еңлік есімді жас қыз бен Кебек атты жігіттің төңірегінде өрбиді. Ол кезеңде қазақ қоғамында қыздарды зорлықпен ұзату сияқты қатал дәстүрлер үстем болатын. Алайда Еңлік пен Кебек қоғамды қысымға мойымай, өз сүйіспеншіліктерін қорғауға ұмтылған. Өз қалауымен қосылған қос ғашықтың бақыты билердің қатал үкімі салдарынан қайғылы аяқталады. Халық жадында сақталған осы тарихи оқиғаны Мұхтар Әуезов көркем трагедияға айналдырып, қазақ театрының алғашқы әрі классикалық туындыларының бірін дүниеге әкелді. Қазақ мемлекеттік опера театрында алғаш рет Әуезовтың қаламымен туған Айман Шолпан музыкалық комедиясымен көрерменге жол тартқан. Осылайша Мұхтар Әуезов қазақ театры мен опера өнерінің іргетасын қалаған тұлға ретінде тарихта мәңгілік орын алды. Әйгілі жазушы Сәбит Мұқановтың сөзімен айтқанда, қазақ театрының шынайы жолы Әуезовтың қоғамға терең әсер еткен осындай салмақты пьесаларынан басталды. Жазушының 1918 жылы жазылған «Бәйбіше Тоқал» драмасы Қазан төңіресінде дейінгі қазақ қоғамының әлеуметтік шараларын бейнелейді. Шығармада бірнеше әйел алу мен тоқал алу дәстүрінің отбасы өміріне тигізген ауыр салдары көрсетілген. Әуезовтың тағы бір маңызды туындысы «Хан Кемне» пьесасы. 1928 жылы жазылған бұл шығарма сол кезеңдегі социалистік және коммунистік идеологияға қайшы деп танылып, ұзақ уақыт бойы сахнаға шығарылмайды. Жарты ғасырға жуық уақыт тыйым салынған пьеса тек 1983 жылы ғана көрерменге жол тартты. Шығармада Кенесары ханның ұлттық азаттық күресі, қазақ тарихындағы күрделі мәселелер мен дәуірдің әлеуметтік қайшылықтары суреттеледі. Әуезовтың ұлттық еркіндік идеясын айқын көрсететін туындыларының бірі «Қара Қыпшақ Қобыланды» және «Түнгі сарын» сияқты пьесалар. Әсіресе «Түнгі сарын» шығармасы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде патша үкіметінің қазақ жастарын тыл жұмысына алу туралы жарлығына қарсы туған 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті арқау етеді. Ал жазушы шығармашылығында ерекше орынға ие Абай туындысы қазақтың ұлы ойшылы Абай бейнесін театр сахнасына алып шыққан кітап болды. Әуезов бұл шығармада Абай тұлғасы туралы жаңашылдықты, білімді, демократиялық құндылықтарды және ағартушылық идеяларды дәріптеген. Осылайша Мұхтар Әуезов тарихи оқиғалар мен қоғамдық мәселелерді арқау еткен драмалық шығармалар арқылы театрды халықтың тәуелсіздік пен ағартушылық жолындағы күресінің қуатты мінберіне айналдыра білді. Ардақты тыңдарман, бүгін біз театрды халықтың тәуелсіздік пен ағартушылық жолындағы күресінің үніне айналдырған қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Мұхтар Әуезовтың театр мұрасымен таныстық. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30 қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.